0: Ta mai sauraro wannan lamari ba masu silkin hatsi da kahawa ko ganyen shayi ya shafa ba. Lamarin ya taba kamfanoni da ke yin lemo na sha, dangin juice irin na kwali ko kuma na gwangwani. Domin kuwa wasu daga cikin sinadaran da suke haɗawa da su wajen yin lemunan, kamar kayan lambu irin su abarba da kankana da lemon zaki da makamantansu ba su yi kyau ba saboda tsananin zafi. To sai dai lamarin ya fi shafar lemon tsami ne da na zaki wanda ke kan gaba wajen sinadaran da aka fi amfani da su wajen yin juice din. Nuno Evangelista da ke noma da kuma cinikayyar lemon tsami a ƙasar Portugal ya shaidawa DW irin ƙalubalen da suka fuskanta.
1: Esta es la próxima campaña y ya está perdida.
2: Idan ka duba lemon tsamin zaka ga kamar yana da kyau, amma da kayan kaka dandana sai ka ji tsami kamar wanda aka sanya madaciya. Wannan ita ce illar da tsananin zafin da aka yi yayi wa abin da muka noma, wanda ko kusa ba zai yi ka sayarwa masu yin lemon kwali na juice ba. Domin da an yi amfani da shi, tabbas zai bata dandanan lemon. Wannan matsala ma ta shafi lemon zaki.
1: Acaba sempre por estragar qualquer coisa. Podíamos regar 24 horas que não ia fazer diferença.
0: Wannan yanayi da aka shiga dai ya sanya